kojim kreću od davnina. Naši snovi prema svijetu, Sperkovića

Dragi mladenci, okupili smo se večeras ovdje da vas oženimo. Samo tvrdo.